0: jo edhe janë edhe jetës. Qësë në unë të lalë.
1: O starë kujtë në tëtë, unë fundi me janë malë. Fundi i shrami prider, unë fëmë shtraus. Të lozë me dhe unë të rritullë rraus. Shpytës me asë fëmë lanë of. Unë nukë asë fëmë shtraus këtë of. Të plepë fëmi të uë kvistik.